Joe, man.

Deeper and deeper and deeper and deeper.

0: Po ti shka pra ma lart grave dhe labre dhe me mujt di shka për shqiptonë nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM 103.5.

0: Ma interesant, qysh? Leo pas animin ose si pasonime, pos Leo po është pasonime një fjallë. Si ti Leo të mirë në 1500 së gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

0: Një qëndë trafik pas Urban FM.
1: Shkoda Octavia. Sa ma shumë të shikosh, aq ma shumë do të pëlqesh. Tani me ofertë speciale për Shkoda Octavia Selection, typik 0 TDI DSG 150 fuqi me shmim prej 27.900 euro. Si dhurat, garancioni zgjatur 5 vite ose për 100.000 km. Shkoda Octavia, e krijuar për të impresionuar çdo ditë në çdo udhëtim.
2: Shkoda.
1: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
3: Ej, ku je, çfarë bën?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. Epko. Vollschlir.
6: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
7: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollon karburantin.
6: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
7: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
6: O, su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
7: O, fantastike.
6: Ja.
7: Një Red Bull?
6: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
7: Por pika më afërt është 20 km larg.
6: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
8: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.

Yummy to get the jewel.

0: Mos haro, mund është mu kon vetë vetja. Urban FM, 103.5.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
2: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshiltarit personal. Qek në listën tënde të dëshirave edhe shef vetën të fshetit mbi elefant, se ki pas kor ma let, me qip kërë në mbër tënd.

0: këtë më të afërta të bankës TEB ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë lëvizje.
1: A ve morëm edhe ka një bre?
2: Jo, balë personte, se nesër s'po mojmë që u heq. Kur po pi, edhe po shona veti 700, hecë së të më bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam hangover shotin me veti.
2: Hangover shot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës, ta që asë një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi asë një sot.
2: Hajtë me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
4: Qfar muzike ndëgjon?
5: Muzikë shqip thjesht. Ngoja dhe gjermonesht, që ngoja cetim për shamull, qëtu.
6: Qëtu ditë e sotë që janë matreja.
7: Radio Ban FM 103.5.

I feel like a clown in the pool.

0: masas laida, shkoj në hull, mendis rrugës, mendis rrugës.
1: Së vëtë njësa këmë hongër, veç në të lukë, së shartila luqa.
2: Vago Supreme, për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë për mbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë sapo kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
3: M'fal, çka ke porosit?
4: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
3: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
5: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
6: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Vishna shqiptarë që qesim sa anët vija dhe tani.
2: That's kjo kërpo.
3: Urban FM 103.5.

0: Trizane të kryesor a njëtë për mu knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: Pse Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli. Urban FM, 103.5.

0: κουτί τραμπουργέρα. Σιλιότσκα. Burger King. Have it your way.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, vesh një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbël son ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
3: Diako FM, ma shumë se Urban FM. 103.5.

0: si një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Mos i shtyp planet në vabë vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
2: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.
3: Pas një viti historik, ku Unum më shpall festivali më i mirë në botë nga DJ Awards, këtë verë rikthehet më i madh se kur. Unum Festival, edicioni 7. 5 ditë, 3 stage, 24 orë muzikë non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhenj në botë, And Me nga Kind of Music, Prospa, E-Stand Ups, Dan Clock, DJ Tennis, Ricardo Villalobos dhe mbi 90 artistë. Unum është më shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga e gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershorë, Shëngjin.
4: The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully.
5: E di që menove po gabove. Je live me Urban FM.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Më falë, që ka ke porosit?
2: Pyetja e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. Adiciononi më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat.
1: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju.

0: Bosh e shtëpin me aromë freshtë të broqen, ciabatta, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
0: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
2: We're just chilling, or by my family.

0: vetëm për shkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotek, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
1: Ave marim edhe ka një bre?
2: Jo, balë për sonte, se nesës për mojmë që heqë. Kur po pi, edhe po shona vetë i 700, heqë së të më bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam më ngovërshotin me veti.
2: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës, ta që asë një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi asë një sot.
2: Hajtë me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
4: Ej, ku je që unë bënë?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
7: A më nëshme bo një shout-out fort për Urban FM-in të knuqë ashtu?
8: Qysh për Arbab Shofie?
7: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
8: Më nëshme për fem dash për kronë.

یعنی من اوربان فم نیچن اترا پیک پاس اون اونم اوربان فم

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: T-Rock, T-Rock, T-Rock, shpoqet dhe pushtan. T-Rock, ti je T-Rock, shiko. T-Rock, T-Rock, T-Rock, diçka po shkëlqen. T-Rock, T-Rock, i riu Volkswagen T-Rock, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Ahë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.

0: Një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të kapë dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
2: Hi, this is Barenman. You're listening to Urban FM.
3: You're listening to 103.5.

Si tash një ditë ferë, ku lëtë kena unë. Uber adjo, lënë fosha, so ma nalë. Unë e bësha amen, non amen. Që e non të pranu lutja. Kërkur sa ma nalë, se unë. Po lëtë e non, bëllim e shdybë një dykat në apurë, se për kanona staf të ka përmërdhishë.

0: Jenak tonë zyreteriat të Urban FM edhe këtu pe dritarës tonë jenak të ujtë në po kjartë qëfar jetë e lënë nga dhe dhej.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
2: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizitë këshilltarit personal. Check në listën tënde të dëshirave edhe shef vetën të fshetit mbi elefant, se ki pas kur ma letë, me qip kërë në mbër tëndë.

0: frutta të bank STEP ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038-230-000. STEP, bank për një botë në vizje.
1: M'fal, çka ke porosit?
2: Pyetja e mirë. Për momentin jam duke konsumuar crispy naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke AI, inteligencë
3: artificiale.
0: Dash beso, dash ju.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: Bush shtëpin me aromë fresh të broqen, ciabatta, seed broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
3: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
2: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
4: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.

0: Musik non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mdhej në botë. And me nga Kind of Music. Prospa. E-Stand-Ups. Ben Clock. DJ Tennis. Ricardo Villalobos. Dhe mbi 90 artist. Numër shumë shumë se muzik. Është deti, plazhi, aktivitetet. Nga i gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershor. Shëngjim.
1: You're listening to Urban FM.

0: Ashtë në qëllë e urtë kur mund, mund, kur s'mund, s'mund, kur s'mund, prit kur mund.
1: Mos i shtim planet në babet të mbërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
3: Situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Je t'aime, Urban.

0: një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Ej, ku je që o bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
4: Përshëndetje, unë jam John Dimas dhe ju dëgjoni Urban FM 103.5.

0: Okay, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
1: Oh, yeah.
0: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
3: Pako Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion. Ku çdo moment bëhet histori.
4: Jeta është e thjeshtë. Veç të duhet mja bu një vizitë këshilltarit personal. Check në listën tënde të dëshirave edhe shef vetën të fshetit mbi elefant. Se ki pas kur ma let me qitë kërë në mbër tënd.

0: afrota të bankë STEP ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038-230-000. STEP, bank për një botë lëvizje.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
2: Oj, do njetë, që e ka bërë? Te burra këtë të kështë më kove më bëjë sana?
3: Urpa!

0: Po ti shkap në malet, grëp dhe labër dhe më mujt di shkap për shqiptonë, nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM 103.5.

0: Në më interesant të qysh, leo pasani mirë ose si pasoni, me pas leo po është pasoni me një fjallë. Si ti leo të mirë në 1500 së në gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere Gormodarën.
2: Mos i shti planet të mdha vetëm për shkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka ekonomike.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në banaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: 103.5

0: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
1: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
0: Dhe cila është e vetmja që që harrove të bësh?
1: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
2: O, su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
1: Oh, fantastike.
2: Ja.
1: Një Red Bull?
2: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
1: Por pika më afërt është 20 km larg.
2: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
3: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
4: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermonisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë e sotit që janë më treja.
3: Radio Urban FM 103.5.
4: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.
5: Pas një viti historik, ku Unum u shpall festivali më i mirë në botë nga DJ Awards, këtë verë rikthehet më i madh së kur. Unum Festival, edicioni 7. 5 ditë, 3 stage, 24 orë muzikë non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhenj në botë, And Me nga Kind of Music, Prospa, East End Ups, Van Clock, DJ Tanis, Ricardo Villalobos dhe mbi 90 artistë. Unum është më shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga e gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershor. Shëngjin.
6: Mos i shtyp planet të mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
7: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
8: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vetë.
9: Vetëm 8 minuta, e jo më shumë.
8: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
10: Aja cëllat poble, nëse se ke dëgju Dautin, tash dëgjeje...

0: The Bluetooth device is ready to pair.
1: The Bluetooth device is connected successfully.
2: E dishme nove po gabove. Je live me Urban FM.
3: I can in your spraying one apple a day keeps the doctor away. Sot apple sot veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne apple në ditë edhe jeni hapur para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintosh.com.
4: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Felizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
5: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbël son ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
6: Ave marrë me dhe ka një bre?
7: Jo, balë për sonte, se nesës për mëjmë që heq. Kur po pi edhe po shona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
6: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam mëngo vërshotin me veti.
7: Mëngo vërshot? Qëka është mëra jo?
6: Më fund natës ta qes një, edhe njesën mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
7: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
8: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
9: Gjata mi hapë zonit pak, ale knoj.
10: Din më ujtë tuk ashe sa dua, feo ma mil fa këzhe, konti mi dua, ej.
11: Mëri tip s'ki ka zu që je pe janë franqez.
12: Ishin e 3.5, Urban FM.
13: Afternoon Delight.
14: Lojme.
15: Umar.
13: Art, kultur.
15: Muzik.
14: Kena mu knaq.
16: Afternoon Delight.
13: Live në Urban FM, qdo dit.
14: Për ejt hanës dërit prantët.
16: Pashme të raskën.
13: Edhe zhurë.
14: Qdo dit të punës.
13: 15, 17.
15: Live në Urban FM.
14: Mosë ndroni frekuencen.
15: We about to go down.
13: Afternoon Delight.

0: kur far nxeti.
1: Ku na kolli krej.
0: Shau po mer me kit nxet.
1: Wow, na duhet flaka.
0: Na le mer skora.
1: Na le skora se na duhet flaka.
0: Përshëndetje, përshëndetje, përshëndetje, miqtë e mi, dashur, ku do që ndodhe. Ua, që farë e bukur kjo.
1: E hane e nxit.
0: E hane e i pari e hane. Din çka do më thon kjo fresko.
1: Po, më janë ismar.
0: E hanja e pari këtij muji. I bjen i pari e hane.
1: Ma mëshëm nuk ka shans më janë ismar.
0: Ma mëshëm, jo ma mëshëm, po ma mirë nuk ka shans.
1: I pari e hane nxit.
0: Nxit ku ai mirë, to nat mira, po nuk e kena ku stabile.
1: Nuk e kena ku stabile. Nuk është stabile, pa kundron.
0: Kundron.
1: Dhe më shih herë.
0: Edhe s'po mund të mendon se stabile, stabile, stabile, tamam, qëndrueshme. A din çe i thonë, është pa qëndrueshme.
1: Shovani është edhe ku vani. Për e tala ilim stabilitet në Kosovë.
0: Pse po thuj, pse po thuj. Ja, për stabilitet në Kosovë, nice, është ben, për qaj e të thonë, po ku për na i
1: stabiliti. Stabil në Kosovë është veç të busi kur pret aty, është shumë stabil. Nuk po gjëzgjysh kimi.
0: Nuk livri stacionin.
1: Nuk livri stacionin çati. Është edhe për këto sana tira, ndërmarrje me kesh.
0: Edhe autobusi është stabil.
1: Po, sa që zvjen, mund të më vënë 2-3 minuta, apo është e kuptuar, se në Evropë, apo kujtohen 15 minuta akademik.
0: Është stabil. Ja sa që është stabil.
1: Ja po na më stabil.
0: Mirë dashur, në disa vende pse po thonë se nuk është stabil, moti është se në disa vende mund të pasë edhe rreshtje çije, ndaj rrufen, ndaj breshër, çysh po e shehni, edhe te na ka dalë kadalia ka nisë raci me amar anën i farfri me lehet po fryn, kështu që ruje nëse çysh jeni të uknaqë shumë, veç kur t'ja
1: nisni,
0: veç kur t'ja nisme rashi e tani thoni o çka ndodhi.
1: Nëse lele shirë mi u prish disponimin me qëte mirë, në cesh më shivini për 2 urt pluta në Afternoon Delight me lajmet matëreja, atëmirat këshia, nuk mundëm na me i zjedhë bëgjado që janë për vendin të për ajunin edhe për botën, për definitivisht edhe muzika e mirë që sot e kena pak si porti, mas i veç pjanis java, do të pjanis me një farë energji e të mi, nuk mundëm me lion vetën me ra, se kena një javë për para që do të me i kry pun, kështë që?
0: A, kry ma një që aty?
1: A, një të vërtet, Urban FM, një që 3.5 në frekuencën tonë, gjithashtu edhe në online e Radio Urban PKFM, jeni me Afternoon Delight bashkë u freskën edhe me gjurën prej orës 15 deri në orën 17, qysh prejt hanës e derit premten.
0: Bo, se së dit jetër, mos harroni që i këna mbledhë dhe informacionet të cilat e kanë karakterizu ditën e sotme, të e di që një qërshori është dita e fëmijëve.
1: A ki kongën e fëmijëve. Po, dita e
0: fëmijëve. A ki kongën e ditës fëmijëve.
1: Po, e gjena
0: e
1: kongështë për fëmijëve. Nashta që është pak e
0: Qëllën du është ditën ma, kongën matë mirë, kongën matë mirë për ditën e fëmijëve një qërshori, gëzuar një qërshori dita e fëmijëve.
1: Që një unë, hajde,
0: këngë për fëmi, dita një qërshori.
1: Hajde, dhe këshyrim që unë a thotë kjo këngë për fëmi, një qërshori.
0: Hajde, dhe gojnë
2: abat. AS Playhouse!
1: Hajde, brajn.
0: Hajde, një qërshori, hajde.
1: Hajde, një qërshori.
3: Erdi një qërshori, ashtu si përra, me lullet të bukura,
0: me lullet të bukura,
1: o këndë bushpej pa pas ka knu.
3: Fuar, luajm dhe këndojm, rof një qërshori, rof pesta jon.
0: O, na rof një qërshori.
1: O, na rof të e.
3: Këndojm, rof një qërshori, rof pesta jon.
0: Ajte,
1: Rof
0: një qërshori, rof pesta jo.
1: Urime që
0: të mire. Po që po kënën një ko 47.000.
1: Po që po kënën, kjo e nashtë asë këzistën eq. Si e jaj po duket. Na tranun me kjetë e jaj.
0: Po që është e u gjinte.
1: Po ja, ja, futa anë që është do të masi dhe hajtë bukër.
0: Me që mi dhoshër sa do bukër që është. Mas arrani që vetëm 7.668 euro në vetë Kosova metët me pagën mesatare ma të ullë të rajonit.
1: Po bre.
0: Rof një qërshori.
1: Kona i lutër me blisë ota jua. Të shojmë, të shojmë.
0: Me qka?
1: E po, në kryo qëtet gjithashtu po përbollim me probleme. Me istemi në rrugën së e patëm detin e risët. E kena lypë.
0: Nuk është deti ri, është deti i zi.
1: Deti i zi, bash, është
0: deti. Lumi i zi.
1: Ka shpërthy ujrat në rrugën së në Prishtinë.
0: Ujrat e zeza.
1: Ujrat e zeza, me istemi, qysh po delë si fontan. Disa fotografi që jemi duke i po. Po mdoke që rruga së e ka përjetu sët një ditë shumë të keqe. Se le që është problematike edhe me qarkullu. Po, aroma.
0: Aroma, është aroma shpirtit ti.
1: Aromatizuese tjetër nivel. Ti je
0: në zat, më i shola janë nisë rashi bile e hek pak çat aromë. Para më në fund zat atë çfarë aromë e mirë.
1: Më fund del para ku në balkon merr do ajër të posa.
0: Çka po do? Çka po dalin këtu? Çka po dalin këtu ira të zeza?
1: Po çfarë
0: apritet bardhat me dorë?
1: Ja, ja, të bardhat kanë punë.
0: Me zemi doshër, toksa 10 euro për me hymë Prishtinë, aj, shoto, mashallah,
1: i ki 10
0: euro, hymë Prishtinë, si ki 10 euro,
1: se Prishtinë,
0: por e kemi levizën vetë vendosje, e cila ka dolë këndër këti propozime, ku po muna e Prishtinët, apo e shesë fund me, përse, me vendosë në konsultim publik, plotësimin e ndryshimin për regulorën, për tarifa, gjoba dhe nga arkesa, a prej të cilave parashiet vendosja e një tokse prej 10 euro për hyrje në qytet, për se cilin qytetar që nuk është rezident në kryeshtat.
1: Vëtë të euro, kërk.
0: Ku kime shku? Po këthel me këtu të rrithi. Jo, i kom 10 euro. Ani, anaj 10 euro të anë
1: bashkë. Qishë abujna për që shmëret?
0: Qishë abujna?
1: A, se u pak e shmëret, i një vakt.
0: Po e ke shmëret, i dojshin me po shmëret.
1: Qishë mi abu me shmëret?
0: A, më qishë atët me pas naj ven atë ku nalën kjerë ta
1: qishë. Po, shishare ta shë bujnë farë parkingut të
0: masë Po, të them, ja diskutime, ka kundër, s'ka kundër, ja ke pa kash për thy interneti gjithandaj.
1: Gjithandaj po të bëjmë një
0: pagull me 10 euro pa 10 euro. Jo, dikush do të më na.
1: Jo, dikush më na vjen. Ka rase që s'po vjen ez, es po vjen.
0: Puna më mall këto vendime pa pyetje.
1: Es po vjen vendimet.
0: Vendimi mirë.
1: Takuti, takuti, er.
0: Vendimi mirë vjen në shkan në.
1: Shumbet. Na mesim.
0: Zgjedhjet po vinë dhe po afrohen, dita zgjedhjeve po afrohet, data 7 qershor është dita zgjedhjeve, këtë ditë Kosova voton zgjedhjet e parakoshme për me i pa numrat e ri, se cilë do t'jenë për partit të cilat po konkurojnë në këto zgjedhje, edhe do t'a shohim sa do t'kemi ndryshim, ose do t'kemi mundësi për me lëviz tutje, me i kriju institucionet, me zgjedh presidentin edhe me vazhdu shtetin me një qeveri e cila do të jetë stabile të paktën për një 4 vjeqar, apo do t'kemi zgjedhje për sëri, sepse numrat do të jenë të ndryshëm.
1: Jena mësu,
0: që s'kali. Nuk e dija sa jena mësu, a qka fresko, nuk e dija qka me thonë mo në këtë situatë, por që presim dhe shohim se qëfar do të bëhet.
1: Kur jemi në kryeshtetin e Kosovës në Prishtinë, jam punëtor të sigurimit fizik në Universitetin e Prishtinës që prej nesër nisin me grevën, që ju ka marrë malli për greva këtë vetë, po vazhdoj me Universitetin e Prishtinës që të njëjtën ku kanë paralajmëru edhe protestat të tjera.
0: E, kur jemi tek zgjedhjet, doshta më ju tregu
1: diçka,
0: por lash pak se ona që do të flasim pak se a mund të manipulohen zgjedhjet prej dezinformimit fresko, e kemi zotrin Fetoshi i cili ka tregu se çka i duhet Kosovës, e Kosova që po ndodhet në një proces zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare, e këto hapësira shpesh shpërndajnë narrativa të ndryshme, kështu disa prej tyre kundër Kosovës edhe kundër liderëve partijake dhe subjekteve politike në vend, se çka do të ndodhë. E kemi drejtorin e përgjithshëm të Institutit Octopus Arben Fetoshi i cili na ka thonë më shumë se çka do të krijojë Kosova në këto zgjedhje që mos më pas manipulime edhe dezinformata.
1: Deri në 3.000 euro në vetë me shtemi është Komuna Prishtinës që ka nxirë në konsultim publik tarifat e reja për bizneset. Nuk është një i cidje, asë është kjo djali.
0: Në anën tjetër e kemi kryeministrin e Kosovës në detyri cili ka thonë që marveshja e Bruxellit e Ohrit e kam pranu këtë marveshje, por Serbia ka refuzu ta në nshkruaj, kështu ka thonë Albin Kurti cili ka deklaru se dialogu me Serbinë nuk ka dështu, duke dhe kësu se gjatë këti procesi janë arrit marveshje, por problemi kryesor si pas ti mbetet më zbatimi tyre nga ana e Beogradit.
1: Për jemi të këzotri Kurti, kryeministri në detyrë ka thonë se janë rekrytu mbi 2700 ushtarë të rinë gjatë mandati tina të parë, edhe se nga sot është hapë konkursi për pranimin e 24 kadetve të rinjë.
0: Gjithashtu pritet të mbahet një ankand për emetimin e obligacioneve me maturitet 3 vjeçar në vlerë prej 20 milion eurove. Jo, flasim pak edhe për sportin, është Gresa Bakroqi që e ka fitu medalje në argjant në kampionatin Evropian në Monaco, Evropianti.
1: Evropiant.
0: Është fjala për atletën kosovare Gresa Bakroqi, e cila po arrin suksese të rëndësishme në arenën ndërkombëtare, kështu duke fitu edhe një tjetër medalje të argjant në kampionatin Evropian të shteteve në zhvillim, i cili është mbajt në Monaco.
1: Sona duhet me pas duqin e madh me pare. Një të pyjtja thash, ha? Një po t'i kushe nëzirë duqin e i nëmrash.
0: Kur jenë atë e duqin, duqë mas duqin e shkoj valja.
1: Me gjithë peshën atë, në duqë.
0: A ki peshën po.
1: Tash ka ju në fëqin një regull tjetër me shtemi nga sot pagesat në bitë 2.000 euro lejohen vetëm për mes bankës. Në më dhonë qa ka mi 2.000 euro nuk mund është me kry pagesa më kesh.
0: Nuk ka kesh
1: mërë. Nuk ka mërë mi kontrolu, nuk ka mërë mi kontrolu.
0: Nuk ka kesh.
1: Problem,
0: ja po dojnë anë kesh. Ja, kesh, s'ka mërë.
1: Kesh, veç me kesh.
0: Kesh, veç me tigili.
1: Bëz qesh.
0: E, kemi rënë Zeqiraj, një cilë është shpallë në kampionën balkanik në karate dhe ka fitu medaljën e argjendo. Të të regojme më shumë për sportisën e ri rënë Zeqiraj, i cilë ka rritë suksesën të rëndësishme. Në arenën ndërkombëtare, duke u shpallë në kampion balkanik në kategorin U13 për 47 kg në kampionatin balkanik 2026.
1: Qërë, se e përket karatës kishim dasht me konë fantastik, adin se e kena është këshyrë shumë Bruce Lee.
0: Ja, po thu që për qëta...
1: A kam e të gjakë këshyrë në karatisa s'kena posë shumë...
0: Jo, be, sport e individuali e në ko qatë mirë.
1: Bruce Lee, a na, ka ja, qatë varë motive...
0: A, i freskën sport e individuali e në atë mirë, nuk është tripit e Bruce Lee,
1: a po
0: individualista.
1: Jena, vërtet. Gjithashtu kur jemi tek sporti me semi, Dardanët po rikthehen në stërvitje. Kosova po vazhdon përgatitjet për ndeshjen ndaj Andorës, duke ditë që kemi më pas përballje të ndryshme sa i përket miqësoreve kundër vendeve tjera. Gjithashtu, qysh ju thash, po përgatitemi për ndeshjen miqësore kundër Andorës pas përballjes së zhvilluar të dielën në Pragë ndaj Çekisë.
0: Anonën tjetër e kemi një goditje e cila është bërë në viti, goditje e kontrabandës, më plasim ku janë sekuestru 300 kg duhan.
1: Në kë kilogram i duhanit.
0: I duhanit, kur gjaj duhanit, qaj kishin bu, i kishin zonë do të marihuanës.
1: A, një aksion antidrug që kanë duhanë në su.
0: Maliana.
1: Edhe pse këtu e në 300 kg duhan, po të qysh kur e krasën e marihuanën, në ashtë pak ma ndryshe, në kapë rrëth 26 kg
0: marihuanë. Pak ma pak.
1: Pak ma pak, ko gjë ma pak, në krasim e duhanin, edhe gjithashtu janë arrestu 3 persona.
0: Edhe 3 persona të në shkun bajtje.
1: A, qysh jo, pak. Mirapianës.
0: Kada kadoli, kemi më kaltu, që s'ka kemi më
1: kaltu. Me mozartin.
0: Mozi, ta po mësire.
1: Mozi, grevi.
0: Mozi, po mësire. E doshën me qytetarë të Prishtinës, qytetarë të Kosovës, e po e shojmë që çfarë po ndodh me Zvërnicin, është e i pari i Shqipëris, Edi Rama, i cili ka dalë dhe ka thonë që edhe unë do të revoltuash, apo të më thëshin se shteti po falë tokën në Rama, ka folë për protestën e cila ka ndodhë në Zvërnec, është kryeministri, i cili ka reaguë dhe ka folë për atë rastin e protestuesit, i cili është rrëheqë zvarë nga rujet private në pranit të policisë.

0: Gjithashtu kurimi tek sporti është bu zyrtore Ministemi Drita po i blindon me kontrata 3-3 yjet e skuadrës
1: Blindaj, blindaj
0: Me Drita kështu nuk ka me shku
1: Ta bëja me Drita
0: Kur ki sukses në arenë ndërkomtare Anisin edhe ma shumë e doshtë dhe tut
1: Blindosh
0: Blindosh edhe Drita po vjen me kontrata 3 për yjet Sa qysh e tek kemi mujtë me kuptu gjatë këtyre dy orëve bashk
1: Gjithashtu, Ministemi, do të plasim për udhëhecën ose ushtruesën e detyrës së presidentes së Kosovës, zonjën Albilena Agjiu, e cila ka thonë që fëmijët ka nevoj për 365 ditë vëmendje, mbrojtje, por po ashtu edhe për kujdesu. Jo,
0: po normal.
1: T'lihum t'goja.
0: Ja, dhe sa në pjetesh.
1: Ja, t'lihum t'goja.
0: Së gjonat kryesore i den.
1: Ej.
0: Qa ko me nuk me dhejtë, më se vetë se se...
1: Vani ma i mirë, ku ko qef kjo me najta, din të dhe.
0: Hajde.
1: Teatri një.
0: Ha, kishe para fujturës, vala.
1: Jo, teatri.
0: Se dhe para fujturës, kjo qef.
1: Ja, teatri.
0: Gjithashtu, Ministemi do të flasim për takimin e kryetorës së Ashokut me nën kryetorën e Akademisë Polake të Shkencave në Varshovë, ku gjatë vizitës zyrtare në Poloni, me datën 28 maj të këtij viti, kryetoria e Akademisë Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Akademikja Justina Shiroka Pula, së bashku me akademikun Besnik Krasniqi, kanë zhvilluar një takim me nën kryetorën e Akademisë Polake të Shkencave, Natali Sobzak.

Edhe është në meshë, ne falindrim shkom për partnerët e këti emisioni, ata që rukëtojnë qëto dhe të me ne, duke njësër nga mobileria Palma, të cilin e gjeni me showroomen në

0: Vesh vjen në Big Scoop Kosova për gjithë juve që dëshironi me hungrë diçka të omël prej waffles, pancakes, krepave, akulloreve, e nëse edhe jeni sportive, po doni edhe shake të ndryshëm, smoothies, krejt mundi me i gjetë në Big Scoop. Tashmë me dy lokacione në Prishtinë, një lokacion në Prizren, dy në Ferizaj, një në Gjilan, Suharek, gjithashtu edhe në Shqipëri me dy lokacione Vlorë edhe Tiranë, por gjithashtu edhe në Maltezi në Ulqen. Kështu që kudo që shkani, mundri me provu ëmbëlsin e Big Scoop.
1: Shoke dhe shoqe për krejt juve që jeni dashamirës të jetës së natës në këto ditë të nxehta të mira, sa më shumë po shkon të u nxehtë, aq më shumë rritet ajo dëshira për me dal me pika 1, ka 1, ka 2, ka 3, nuk ka lidhje ka sa i peni, po për më shumë pas hangover të nesër, man, e keni hangover shot që vjen prej Daily Shot, është pjesë e familjes së Daily Shot, e gjeni në gjithë laboratorët e Kosovës, krejt çka ju duhet më bësh, më unal me ble, edhe më pas gjithmonë me vete, sepse është shpëtimi i ditës së nesërme për ju.

për gjithë juve dashamirëve të veturave që dëshironi me bli Volkswagen, as e di që jeni fansat më të Volkswagenit, në OP Prizren, bakë automobile dhe poshtë Prishtina, në këto tri lokacione, e gjeni cilin do Volkswagen që ty të pëlqen e tashmë, edhe ti rokun e ri.

0: Mr. Me. Dikun jena mire, dikun nuk pëjena mas mirë mbut. Bele, bele, dikun pëjena me mat ultit mbut. Vetëm 7669 euro në vit, Kosova po mbetet me pagën mesatare më të ulët në rajon, krahasuar kështu me vendet e tjera në Ballkanin Perëndimor. Këto analiza vijnë të publikuara nga Instati për vitin 2025. Kosova po mbetet edhe pas edhe ndaj Shqipërisë, e cila ka një pagë mesatare brutë prej 10320 euro, ndërsa Serbia arrin në 15480 euro, Bosnia Hercegovina në 14940 euro dhe Mali zi në 14472 euro, që i bjen larg, mistemi, jena kogja larg në krahasim me vendet e tjera, pak ma ofën ndaj Shqipnis, po Serbia, Bosnia, Mali zi në shkatrojnë. E këto vinë si pas zonave statistikore për kacët të punuara nga monitori, e dalimi bëhet edhe ma i theksun kur krahasuhet me vendet e bashkimit evropian, normal që kjo nuk diskutohet në kryet lisës rënditët Zvicra me 107487 euro pagë mesatare vjetore bruto, gati 14 herë ma shumë se Kosova, se ishtë duhet që ditë kur thoi që aune që nuk jena shumë atje, po të njëjtën kohë dhe thoi që se Kosova ishtë bosi Zvicra, paramenu sa duhet për me u bosi Zvicra. E nëse bëhet krahasimi me pagat vjetore bruto në Evropë, që jënë publiku nga Euronewsi, të ju referu edhe dhanave të OECD-s, rezultatet se pagat e vendeve të Balkanin në tërsi, edhe të Kosovës, edhe të Shqipërisë, në veçanti janë shumë më të ulta. Kosova mbetet si vendi me pagën mesatare vjetore bruto më të ulët në mesin e vendeve të përfshira në krahasim, duke theksuar nevojën për politika që nxisin punësimin cilësor edhe rritjen e të ordrave të qytetarëve. Pagat në Evropë definitivisht dallojnë, sipas raportit Tax in Wages vitit 2026, paga mesatare bruto vjetore varion nga 18590 euro në Turqi deri në 107487 euro në Zvicër, ku dhona duke i përfshirë gjithashtu 27 vende evropiane, nga cilat 22 janë anëtarë të bashkimit evropian.
1: E Fresko për me të kallëzu diçka si ma drejt, Zvicra është i vetmi vend ku paga mesatare bruto e të i kalon 100.000 euro në vit.
0: Ku tjetër nivel, a 14 herë ma shumë se Kosova.
1: 14 herë ma shumë se Kosova. Kemi Islandën e cila renditën në vendin e dytë me 85.950 euro, ndërsa Luksemburgu kryeson mes vendeve të BE-s me një pagë mesatare vjetore prej 77.844 euro, duke u renditur i tretin në Evropë.
0: E pashën e pare, plicujnë Danimarka me 7.961 euro dhe Holanda me 69.028 euro, Norvegia me 68.420 euro, ku ndodhët shumë pranë tëre. E mes 5 ekonomijë me matë mdoja të Evropës, Gjermania kryeson me 66.700 euro, e ndjekur kështu më afër nga Mbretëria Bashkuame me 65.340 euro.
1: E pastaj kemi Francën e cila vjen me një mesatare bruto vjetore prej 45.964 eurove, kemi Italinë me 36.000 euro, 36.594 euro, kemi Spanjën me 32.678 euro, por kemi edhe Austrinë me 63.054 euro, Belgjikën me 62.000, Irlandën me 60.000, Finlandën me 55.000, si dhe Suedinë me 50.338 euro, e cila pozicionohet mes këtyre dy grupeve të gjitha me pagë mesatare mbi 50.000 euro për vit.
0: E nën vendet BE-s kanë pagë mesatare 30.000 euro, Slovakia regjistron pagën mesatare më të ulët vjetore në Bashkimin Evropian me 19590 euro. Nga 22 vendet e BE-s të përfshira në listë, 9 prej tyre kanë pagën mesatare nën pragun e 30.000 eurove, duke u nisur prej Hungarisë, Letonisë, Çekisë, Portugalisë edhe Polonisë që kanë pagën mesatare nën 25.000 euro në vit. Estonia, Greqia dhe Lituania ndodhen mbi këtë nivel, por mbetën gjithsesi në pragun e 30.000 eurove. E kjo na lën me kuptuar me shtemi që na jena tepër larg.
1: Jo, se si ka dalë, se si ka larg. 7.668 euro, që apo dënë ma shumë o fresko.
0: Para me nuk e krasën me Zvicrën.
1: Po flasim për diçka tjetër, kur e dim që rroga mesatare në Kosovë Kosovë, vjetore është 7.668 euro, do të vlasim pak për taksën 10 euro për hyrje në Prishtinë, për ndaj të cilës kemi kundërshtime prej lëvizjes vetëvendosje kundër këtij propozimi. E dim që Komuna e Prishtinës së fundmi ka vendosur me bëni konsultim publik për plotësim ndryshimin e rregullorës për tarifa, gjoba edhe ngarkesa, në të cilën parashihet edhe vendosja e një taksës prej 10 eurove për krejt ata që hyjnë në qytet për secilin qytetar që nuk është rezident i kryeqytetit.
0: Ani gjë e tillë kanë gjallë reagime të shumta në publik, së fundmi kanë vendosja e kësaj takse ka kundërshtuar edhe shefi i asambleës së televizisë vetëvendosje në Komunën e Prishtinës, Gzim Sveçja, i cili ka thonë se Prishtina është kryeqyteti i gjithë qytetarëve dhe se nuk duhet që të ketë romp hyrse. Shefi i asambleës së televizisë vetëvendosje ka theksuar që ky propozim është i padrejtë ndaj qytetarëve, cënon frymën e lëvizjes së lirë dhe krijon një precedent të rrezikshëm për të ardhmen.
1: Por si shajë revoltë ndaj këtij propozimi, edhe kryetari i Fushë Kosovës, Valjan Prebreza, kishte paralajmëruar dy fishin e taksës së propozuar nga Komuna e Prishtinës për qytetarët e kryeqytetit.
0: Ai Fushë Kosovës.
1: Hajde. Prebreza kishte ironizuar me propozimin duke theksuar se i njëjti vendim i tillë mund të pasohet me masa reciproke. Pagesa e taksës parashihet të realizohet përmes pikave të autorizuara hyrëse përmes sistemit elektronik të pagesës ose përmes platformave të tjera të miratuara nga kryeqyteti.
0: E gjitha pas ka dhënë, nëse ke kalon në Komunën e Prishtinës, atëherë unë kam vendosur taksën ditore prej 20 euro.
1: Gjau.
0: Sa njëri është Prishtinë, Fushë Kosovë, hey man, para 20 euro.
1: Gjau.
0: Eron ke ide,
1: Mi dashur, hajde po shkojmë me këngë të tjera të cilat i kemi përgatitur, ara laksojmë pak këtë hanë, mos u brengosni për këto 10 euro sepse ende mbetet në diskutim.
0: Kështu që mesë mi po dëgjojmë Milkin with Just the way you are.
1: No tantlus.

0: Miqtë e mi,
1: muzika e mirë naknoqi.
0: Naknoqi. A muzika e mirë,
1: muzika e mirë
0: edhe paret.
1: Muzika e mirë, paret e mira naknoqin edhe pamjen që e kena përball njërin me simit, drencimiti.
0: Ej, Brad Pitti, mamë.
1: Drencimiti, Brad Pitti. Wow. Do të flasim për pore deri në 3000 euro në vet, po thot Komuna e Prishtinës, e cila kanë zerë në konsultim publik për tarifat e reja për biznese.
0: E gjithashtu si pas dokumentit publikum për diskutim publik në listën aktiviteteve që kanë me ju nështru tarifave përfshin kategoritë të ndryshme biznese, duke fillu nga ndërtim taria, tregtia, transporti, shërbimet profesionale, arsimi privat, shëndetësia private, e deri te aktivitetet sportive dhe rekreative. Tarifat kanë me variu nga 100 deri në 3000 euro në vet, varësisht.
1: Prej
0: llojit,
1: por mes në këtyre kategorive, tarifat më të larta janë aktivitetet e spitaleve private dhe aktivitetet e mjekësisë specializuar private, për të cilat propozohet tarifë prej 3000 euro në vet, po as do të paguanin edhe aktivitetet e mirëmbajtjes trupore.
0: E ndërkaq, aktivitetet e dentistarisë parashihen të tarifohen deri në 2000 euro, po as so edhe qendrat e thirrjeve ose ndryshe call center, edhe arsimi i lartë privat për institucionet private të arsimit të përgjithshme dhe të mesme teknik e profesional propozohet tarifë prej 1500 euro në vit, ndërsa arsimi fillor privat 1000 euro në vit.
1: Por kemi draft rregulluar në cilat përfshin edhe profesionet e lira dhe shërbime profesionale, aktivitetet juridike të avokatëve dhe notarëve, a parashihet të tarifohen me nga 1000 euro ndër mjekësuesit juridik me ka 700 euro ndërsa aktivitetet e kontabilitetit librëmbajtjes, auditimit dhe arkitekturës me nga 500 euro.
0: E gjithashtu në sektorin e sportit dhe estetikës, klubet sportive kanë me i pagu 300 euro, palestrat e fitnessit 500, dërsa salonet e flokëtarisë edhe trajtimet e tjera të bukurisë kanë 1000 euro në vetë.
1: Por kemi drejtorin për zhvillim ekonomik dhe inovacion në komunën e Prishtinës, Luftor Broha,
0: Luftona i pak,
1: i cili ka deklaruar se dokumenti është zyrtar, por ende nuk është finalizuar. Sipas tij, dokumenti aktualisht po ndodhet në proces të konsultimit publik edhe mund të pasojë ndryshime para miratimit përfundimtar.
0: E Komuna Prishtinës ka bërë ditën se konsultimet publike për draft rregulloren janë të hapura deri me 24 qershor, periudhë gjatë së cilës palët e interesuara mundën më e paraqit vërejtje edhe propozimet e tyre. E pas përfundimit të konsultimeve, komentet e pranuara kanë më ushqyrtu para se draft rregulloria të procedohet për miratim, por gjithashtu edhe ju mundri me gjithë dokumentin e plot të kësaj draft rregullore në prishtinaonline.com.
1: Shokët dhe shoqe, flasim pak për kryeministrin në detyrë të vendit, i cili ka deklaruar se dialogu me Serbinë nuk ka dështuar mirë, po ka thosur se gjatë procesit janë arrit disa marrëveshje, por problemi kryesor sipas tij mbetet mosbatimi i tyre nga ana e Beogradit.
0: E gjatë një debati kur thotë se marrëveshja nuk është e mirë, por që ka bazë për tutje, dialogu nuk ka vdekë, ka pasur sukses, ka rezultuar me marrëveshje, problemi është që marrëveshja se kanë në shku Serbia e asë nuk po e respektan. Serbia për ditë po e shkelu në kam pranu marveshin, ajo nuk është e shkëllqyshme, për është bazë mirë për mëtutje, edhe duket që Beogradi ka besu që unë do të them ju për marveshje, por unë kam thëm po, edhe kure kam po, ku janë dodhë, nuk kam pranu me në shkru, ka thënë kështu Zotri Kurti. Por gjithashtu, kur jemi të folë për kryeministrin në detyrë Albin Kurti, na ka tregu se nga sot hapet edhe konkursi për pranimin e 24 kadetëve të rinj, e duke tregu se janë rekrutuar mbi 2700 ushtarë të rinj gjatë mandatit tina të parë. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ka shuajtur se kanë rritur numrin e ushtarëve për më shumë se 2 fesh.
1: Por, në tjetër, tutja ai ka shkru se në vetëm 2 muaj janë hapur 2 konkurse për të bërë pjesë e forcës sigurisë së Kosovës, tregues ky i qartë i besimit, motivimit edhe përkushtimit të rinjve tanë për të shërbyer vendit tonë, po thuaj se 2000 të rinj janë

0: shfrytëzuar procedurave të përzgjedhjes për pranimin e 320 rekrutëve të rinj të Forcës së Sigurisë së Kosovës, ka shkruar zotri Kurti në Facebook. Meste mi dashur, do të dëgjojmë dy këngë të tjera. Jo, e keni mundësinë që të dëgjoni ofertat e partnerëve tonë, të cilat ju mund të shfrytëzoni, shfrytëzojeni ato sepse me të vërtetë janë oferta fantastike për ju. Ne do të kthehemi në pjesën e dytë të këtij emisioni pas këngëve dhe partnerëve të cilët do të dëgjojmë.
1: Vjen Max Signal me Interpretation.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbrojë nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
4: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.
5: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris ton, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rajshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës ton. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpis. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
6: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

0: Song të softov, të mirë, sa shi, sa djelë, sa me të reshë atmosferike, borë shi djelë të reshë a politike, po kur kujtë, të ka pasta!
1: Që shdo në Shqipni?
0: Me se vidoshën po pritët në vota në kondi për emetimin e obligacioneve me maturitet 3 vjeqar në vlerë prej 20 milion euro.
1: E kena sot i ditë të pareve, mistemi, veç po flasin
0: pare, shqipa. Pare. E kena pos një shak knej këtë si kong, tash spoknën
1: mu. Spoknën mu, a Ministria Financave ka njëftuzi me 8 sheshur të këti viti, ku me mbajt të vanë kondi i tretë për vitin 2026. E me një herë masës gjedhjeve, si pas një emetimi për...
0: Me janë masë gjedhjeve, po qkojnë e ka 20 milion euro.
1: Media po thuhet se në këtë ankat ku emetu obligacioni me maturitet 3 vjeçar me shumë prej 20 milion euro.
0: Ende ka shë për detaje tjera rreth pjesëmarrjes në këtë ankat për blerjen e letrave me vlerë. Ju lutemi që me kontaktu ndonjërin nga bankat komerciale që operojnë në Republikën e Kosovës, kështu po na thot vetë ministria.
1: Nuk po larguemi prej parës.
0: Pare. Kena pas një shak knejke për parat cikon, ta shmo të sokla.
1: Si po, që po më duke të repriz.
0: Po për jena të paret, ka i me zi.
1: Paret.
0: Urime. Nuk koma. Dejnë 2000 euro nuk lejuot vetëm për mes bankës. 2000 euro për mes bankës.
1: Që shdo për në thotë administratat të timore e Kosovës. Duke fillu prej ditës sot me pagesat në primet bizneseve dhe individ me vlerë mbi 2000 euro nuk kanë me ju leju me ukry me parat të gatshme, por në bank si
0: ani, të 2000 euro po bajka, 1999.
1: Po para me nëmë e alun, qaq
0: 1999.9
1: Kur të shëtë jo dhe?
0: Për një cent, për një cent, kishë mirë
1: Slang bank ashtë.
0: Ajë, që një cent po t'i fali, maj
1: Ti që do ekstra që
0: të një
1: transicioni. Maj, që po t'i fali. Ajë, që që e të i kalojnë këtë shumë, duhet me u realizu vetë mërmen sistemit bankar ose formave të tjera elektronike të pakjesës, është atë këja që përthëkson se kjo mas është në përputhje me legislacionin në fëqie dhe ka përqëllim formalizimin e pakjesave si edhe shmangin e përdorimit të parasë gashme në transakcionet të mëdha.
0: Por në njëftimin e bërë, bët editor edhe ju bët thirje krejt qytetarve dhe bizneseve që me i respektu kufizimit e përcaktuara ligjore në mënyrë që të shmangin gjubat dhe ndëshkimet e mëndshme. Pra, miqtë mi dashur, keni kujdes. Çdo pagesë që bëhet për mbi 2000 euro në mes të bizneseve dhe individëve të ndryshëm duhet të bëhet nëpërmjet të bankës, nuk ka më cash. Kush ka thonë se ka dekun keshin?
1: Alla ka dekun keshin.
0: Nuk e dija ka dekun keshin.
1: Dekun të kesh.
0: Jena dekun të kesh. Hajde po flasim fresko, po dalim pak prej Kosovës, po shkojmë në Shqipëri, pasi që është tema aktuale dhe është kogja teme e nxehtë, po flasim pak për Zvërnicën, edhe kemi të parin e vendit Shqipërisë, Edi Romën, i cili ka dalë dhe ka thonë që edhe unë do të revoltuosh apo të më thoshin se shteti po fal tokën, a ka folë kështu për protestën e cila ka ndodhur në Zvërnec, ku tërhoq zvarr një nga rrujet private, një nga rrujet private në pranitë të policisë, një qytetar i cili kishte dalë për të protestuar, Roma tha se veprimi i rrujeve ishte i papranueshëm dhe theksoi se reagimi i protestuesve ishte i pakuptueshëm.
1: Gjithashtu me semi, kryeministri ka shtuar se do të kishte ndjerë të njëjtën zemërim sigurisht edhe në vendin e qytetarëve. Ai gjithashtu ka treguar se përvoja e tij në anën tjetër të barikadës i bën të kuptueshme reagimet e protestuesve, edhe nuk përjashtoi se vet mund të kishte vepruar edhe më fort në situata të ngjajshme.
0: Por në anën tjetër do ta shohim, sepse ka dalë edhe me një tjetër deklaratë i pari i vendit, ku ka thonë se ata të cilët kanë rrethu vendin do të paguajnë gjoba, gjithashtu edhe ndoshta do të
1: nuk do të punojnë fare më
0: në
1: Shqipëri.
0: Si biznese në Shqipëri. Kështu që mbetet të shihet se çfarë po ndodh. Protesta ka pasur edhe protesta të dje gjatë ditës në Tiranë. Do ta shohim se çfarë do ndodh deri në përfundim të kësaj situate, të kësaj ngjarje e cila po ndodh me Zvërnicën. Mesemi dashur, vjen Sidney Charles me On My Mind.

0: Sis të bidhër ta është folën për pare, për harxime, për shifra të noja.
1: Pare, pare, pare, pare, dikush... këm posë një
0: ja, me bu me thunë njëra, e që të një kongë njëjtë.
1: Pare,
0: mes të mi, po vlasim për disa punëtor të sigurimit fizik në UP.
1: Për disa punëtor, për të gjithë punëtor të sigurimit fizik më refreska. Dojnë milion
0: dhe. Disa janë ata si punëtor.
1: Disa shumë.
0: Nga nesë që po e nisin grevën edhe po paralajmëruan me protesta të reja, gjyqysh edhe ashtë edhe në fillim, punëtor të sigurimit fizik edhe stafi teknik në disa institucione publike po përballen me probleme serioze në marrëdhënien e punës, ndërsa sindikata pavarur e sektorit privat të Kosovës ka paralajmëru mundësinë e grevës në ditët në vijim.
1: Por kryetari i sindikatës Jusuf Azemi ka bërë ditën sot se disa punëtorë të sigurimit fizik të angazhuar në departamentin për çështje sociale pranë Ministrisë së Punës, Familjes dhe Vlerave të Luftës Çlirimtare kanë paraqitur ankesa lidhur me shkeljen e të drejtave të tyre nga marrëdhënia e punës.
0: E sipas tyre ata po vazhdojnë që me marr paga në kundërshtim me ligjin për pagën minimale, po ashtu kanë ngritur shqetësime për mos respektimin e pushimit vjetor. Nesat në ekzekutimin e pagave dhe mos pagesën e stazhit të punës.
1: Por ndërkohë nga nesër këta punëtorë të sigurimit fizik në Universitetin e Prishtinës kanë me hinë grevë për shkak të pagave të ulta, e sipas sindikatës, pas përpjekjeve dhe bisedimeve të vazhdueshme për përmirësimin e kushteve të punës, punëtorët kanë vendosur të ndërmarrin këtë hap.
0: FSPTSPK ka njoftu se i mbështet kërkesat e tyre dhe se kanë qëndruar pranë tyre gjatë gjithë grevës, gjithashtu sindikata kanë ngritur shqetësimin edhe për punëtorët teknik të shkollave filluara dhe të mesme në komunën e Prishtinës, të cilët sipas saj tash e shumë më shumë se një muaj nuk kanë kontrata pune.
1: Por mes të mi dijeni që sipas këtij njoftimi deri me datën 8 qershor nuk u paguan, nëse nuk u paguan paga deri me datën 8 qershor dhe nuk u ofrohen kontratat e punës, këta punëtor do të hynë në grevë.
0: E brendshme kjo punë, mes të mi
1: grev pas greve në shkojnë.
0: Bash.
1: Do të flasim pak për sportin.
0: Hajde për hajde.
1: Fresko. Do të flasim për atletën kosovare Gresa Bakroqi, e cila ka arritur një sukses të rëndësishëm në arenën ndërkombëtare, duke fituar medaljen e argjend në kampionatin evropian të shteteve në zhvillim, i cili është mbajtur në Monako.
0: Atletja kosovare Gresa Bakroqi ka arritur një sukses të rëndësishëm në arenën ndërkombëtare, duke e fitu medaljen e argjend në kampionatin evropian të shteteve në zhvillim që është mbajt në Monako, duke siguru vendin e dytë në disiplinën e 1500 metrave, duke i sjell Kosovës një tjetër rezultat vlefshëm në atletikën evropiane. Ky sukses po vlerësohet si dëshmi e talentit, përkushtimit edhe punës së vazhdueshme të sportistëve kosovarë, cilët po vazhdojnë me përfaqësu vendin me dinjitet në garat ndërkombëtare.
1: E me këtë rast ministria e sportit dhe rinis ka uruar Gresa Bakroqi në pararitjet e saj, duke shprehur gjithashtu mirënjohje për Federatën Atletike të Kosovës, ku trajnerët dhe të gjithë ata që kontribuojnë në zhvillimin e atletikës në vend, ndërsa medalja argjend e fituar në Monako përbën një tjetër moment krenarie për sportin kosovar, normalisht që është edhe një motiv shtesë për brezat e rinj të atletëve. Dalim tek një informacion tjetër prap me sportin, por e kësaj radhe me një tjetër nën kampion më të vogël, është fjala për Rënze Qiraj, i cili është shpallur nën kampion ballkanik në karate duke fituar medaljen e argjend. Është sportisti i ri kosovar Rënze Qiraj që ka arritur një tjetër sukses të rëndësishëm në arenën ndërkombëtare, kështu duke u shpallur nën kampion ballkanik në kategorinë U13 për 47 kg në kampionatin ballkanik 2026.
0: Rënze Qiraj, i cili e ka përvacu klubin e karates Fush Kosova.
1: Mos ta përmend Fush Kosova, se
0: shtrejt.
1: Ka
0: zhvillu një parashitje sukseshme gjatë garës, ku arriti me fitu 4 ndeshje radhazi, duke siguru kalimin në finalen e madhe. E në ndeshjen finale ajo është përballë me një sportist nga Mali i Zi, ku pas një përballje të forte edhe fillimisht duke qenë përsi është në poshtë edhe është rendit i dyti, duke fitu medaljen e argjend.
1: Por sipas klubit të tij, klubi karates Fush Kosova, performanca e Qirajt është vlerësuar si dëshmi e disiplinës, përkushtimit dhe talentit sportiv, duke ditë që djaloshi ka vetëm 13 vjet, me sukses është përshëndetur normale edhe nga komuniteti sportiv lokal në Fush Kosovë si dhe Federata e Karatesë së Kosovës, a duke cilësuar si një arritje të rëndësishme për sportin e karatesë në vend. Karate.
0: Karate.
1: Mjeste mi doshur, Everything But The Girl vjen me Tracy In My Room.

0: Pra shoka dhe shoqe, qysh edhe ju kemi ka ullzu në fillim të emisionin, po pritën të reshera të shiut, nuk është stabile kjo kuo
1: po, afrot,
0: e nëzet, është jo stabile, jo serioze me pak të fjallë, edhe qysh po thujnë informatat, fresko të irësyshë, është që prej orës 20 do të kemi të reshera të shiut, të pak të në kryo qytet,
1: dhe zë i rabi vjen ma irët.
0: Shkoni të shpija sa ma irët që mos mi unëzon kolona, se di që juve qasin a fake, keni unëzon kolona në minut fundit, edhe veç kur të sheni vjetën të kolonizuat.
1: E vërtet, kështu që mes të mi...
0: Po fjasim për informacionet e fundit në këtë ditë të sot, me njesër do të kemi mësafer në studio, është ushtruesja e detyrës e presidentës e Kosovës, zonja Haxhiu, e cila ka thonë që fëmijët ka nevojë për 365 ditë vëmendje, mbrojtje, por po ashtu edhe për kujdes.
1: E kuptum, ushtruesja e detyrës së presidentes së Republikës Kosovës Albelina Haxhiu ka marrë pjesë sot në konferencën e 9 të shëndetit mirëqenjes, edukimit dhe të drejtave të fëmijëve, ku si pasoj pavarësisht përparimeve, pavarësisht përmirësimeve, arritjeve që kemi pasur gjatë kësaj periudhe kohore, fëmijët ende përballen me shumë sfida.
0: Po ajo tutje ka thënë se një nga gabimet tona më të mëdha si shoqëri është se ndonjëherë presim që fëmia të tejkalojë vet atë të rriturit nuk do të mund ta kalonin. Ndërsa sipas saj, Kosova ka ndërtuar një bazë të rëndësishme ligjore për mbrojtjen e fëmijëve, por sipas saj sistemi nuk matet me numrin e dokumenteve që prodhon, sistemi matet me atë që ndodh kur një fëmijë ka nevojë për ndihmë.
1: E ajo ka thënë se të dhënë atë ulëmtimi, vlerësimi profesional dhe përvoja në teren janë mjet e punë për një shtet dhe më të përgjithshëm. Ushtruesja e detyrës së presidentes Haxhiu ka thënë se në qershorit duhet të jetë ditë gëzimi, por edhe ditë përgjithësie, sidomos për institucionet e Republikës së Kosovës.
0: Gjithashtu në fund ajo ka falënderuar edhe qendrën për hulumtime psikosociale, klinikën Empatia për organizimin e kësaj konference dhe për punën e vazhdueshme në një fushë sipas saj kërkon profesionalizëm, po ashtu ndjeshmëri edhe këmbgulje.
1: Nuk ishka.
0: Që e përkena një informat tjetër e të cilën do të diskutojmë, është takimi kryetarës së Ashakut me nën kryetarën e Akademisë Poljake të Shkencave në Varshavë.
1: Mes dhe mi, gjatë vizitës zyrtare në Varshavë në Poloni me 28 majtë këti viti, kryetarja e Akademisë Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Akademikja Justina Shiroka Pulja, së bashku me Akademikun Besnik Rasnici, ka zhvillu një takim me nën kryetarën e Akademisë Poljake të Shkencave. Në këtë takim është diskutuar për forcimin e bashkëpunimit institucional nëpërmjet dy akademive, me theks të veçantë zgjerimin e bashkëpunimit shkencor me institute kërkimore të Akademisë Poljake të Shkencave në fusha të ndryshme të interesit të përbashkët. Bashkëbiseduesit kanë shqyrtuar mundësitë për realizimin e projekteve të përbashkëta kërkimore, shkëmbimin e përvojave akademike dhe zhvillimin e programeve të mobilitetit për studiuesit dhe hulumtuesit e të dy institucioneve.
0: Por po ashtu është vlerësuar dhe rëndësia e themelimit të bashkëpunimit ndërkombëtar në funksion të avancimit të kërkimit shkencor dhe të krijimit të rrjeteve të qëndrueshme nëpërmjet të komuniteteve akademike të Kosovës dhe të Polonisë. Gjithashtu profesor Sobzak ka shprehur gatishmërinë e Akademisë Poljake të Shkencave për të intensifikuar bashkëpunimin me Ashakun, ndërsa palët mirëpritën mundësinë e një vizite të përfaqësuesve të PAN-it në Kosovë me qëllim të konkretizimit të nismave të përbashkëta dhe identifikimin e fushave të reja të bashkëpunimit në të ardhmen. Jasim pak për ata të cilët në diso raste na bëjnë krenon, në diso raste na bëjnë nervoze, në diso raste të tjera nuk na bëjnë asgjë.
1: Ja, definitivisht.
0: Nuk na bëjnë asgjë, por kësaj radhe rikthehen Dardanët me stërvitje. Kosova vazhdon në përgatitjet për ndeshjen ndaj Andorës. Kosova ka vazhduar këto përgatitje në këtë ndeshje, për këtë ndeshje miqësore që kemi ndaj Andorës, edhe pas përballjes së zhvilluar të dielën në Pragë ndaj Çekisë.
1: E stafi teknik ka organizuar seancën e radhës stërvitore në stadiumin Fadel Vokri, ku kanë marrë pjesë 10 futbollistë, ndërkohë pjesa tjetër e ekipit po zhvillon programe rigjeneruese në hotel pas ngarkimit kesës së ndeshjes së fundit. Përgjithësi dhe stafi i tij po vazhdojnë punën me intensitet të lartë, duke u fokusuar në aspekte teknike dhe fizike para testit të ardhshëm miqësor. E Kosova ka më kërkuar një paraqitje pozitive ndaj Andorës, teksa këto ndeshje po shërbejnë si mundësi për me testuar lojtarët edhe për me e konsoliduar grupin para sfidave zyrtare që e presin kombëtarën në muajt e ardhshëm. Përgatitja e Dardanëve ka më vazhduar edhe në ditët në vijim me fokus maksimal drejt miqësorës së dytë.
0: Kreç çka na duhet neve me bu është me shku edhe mi pa djemt në këtë micore, cila do zhvillohet në stadiumin Fadil Vukri me fanilat e reja nga përfasuesi i fanilave tona tashmë,
1: Adidasi.
0: Po, në këto videot e fundit që po dalin prej Federatës së Futbollit të Kosovës, me të vërtet fanila fantastike këto në bashkëpunim me Adidasin, gjithashtu edhe djemt po dukën shumë ma bukur në këto fotografi të cilat po postohen, edhe pse janë të kualitetit
1: jo,
0: qërë këto janë kualitetit shumë i mirë, po nuk janë që e kam fokusin maksimal, po, sepse është për vendet e treta që i ka bo Adidasi, por prapë jemi në një staz krej tjetër saj përket fanilave edhe paraqitjes freskë, kjo po duket shumë e bukur.
1: Po duket e bukur, definitive, shumë e bukur në ashtu se dresi.
0: Jo, po, se, po dhe?
1: Po se kjo është i stërvitjeve.
0: Nuk ka lidhe.
1: Nuk është i paraqitjeve.
0: Po dhe, po, është shumë e bukur.
1: Po, si dres, po tepër i bukur.
0: Shumë e bukur.
1: Na shta bëmuj në Andorë, ma si na mujti që kia.
0: Po, shi, o mëre me Andorës, Andorës nuk pjallë shojna.
1: Ja, Andorës, moja durë.
0: Që kia që në ka bu?
1: Në ka mujt dynjo?
0: A, e që dynjo nuk është
1: Nikola, kena jabë fillim, asa një
0: na... Dynjo nuk është kërgja. A, e që s'ka lidhe. Shokë dhe shokë që kemi arrit në përfundim të emisionit, nesër do takohemi pram nga ora 15 deri në orën 17. Një falënderim i veçantë shkon për partnerët e këtij emisioni, duke nisur nga mobileria lidere në vendin tonë, mobileria Palma.
1: Për gjithë juve që dëshironi me konsumu diçka të ëmbël edhe të mirë, duke fillu prej krepave, waffles, pancakes, mini pancakes, gjithashtu edhe gjusat e ndryshëm, si këto që vinë si smoothie, por edhe milkshakes, shkoni në Big Scoop.
0: Ne falenderim tjetër shkam për Hangover Shot, të cilë në gjithë gjitha banatorët e Kosovët, së për me shpëtu të nesërmën e keni Hangover Shot që vjen nga Daily Shot.
1: Për gjithë maraklit e automjeteve, unë ju thëmë që mundëni me shku tashmë me gjithë fuqinë e Volkswagen në tri lokacione, apo Prizren, Bakë Automobile dhe poshtë Prishtina, ku tashmë gjeni edhe Tiro Kuneri.
0: E, kur jemi të pajisjet elektronike, si që janë laptopët dhe gjonat e tjera, drejtoni në Macintox, ku ju mund të gjeni MacBook Neon Airi, i cili vjen me adapter, paramendojnë.
1: Vetëm në Macintox.
0: Vetëm në Macintox, gjithashtu i keni gjitha produktet e Apple të licencuara, por edhe brindit tjera të laptopve, gaming edhe kompjuterve të tjera të cilët ju nevojitën, gjithçka që ju nevojitët, të drejtoni në Macintox.
1: Mjeste mi ndashur, knaci, si gjithmonë me qenë me juve, mos harroni, jemi bashkë nga hëna në të prejnë prej orës 15 dhe në orës 17 me lajmet materiat vendit tonë rajonit edhe botës, por definitivisht edhe me muzikën e mirë në Afternoon Delight në Urban FM në 103.5 dhe gjithashtu në online Radio Urban.fm. Vjen në Chaz Demir me I Never Knew Love.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Art, kultur.
1: Muzik. Kena më gnaqë.
3: Afternoon Delight.
4: Live në Bar FM, çdo ditë.
1: Prej të hanës deri të premten.
3: Bashkë me traskën.
4: Edhe zhurë.
1: Çdo ditë të punës.
4: 15-17.
5: Live në Bar FM.
1: Mosë ndroni frekuencën. We about to go down.
4: Afternoon Delight.
6: Hi guys, yeah, my name is Quenum Philip. Now I'm in a radio urban FM 103.5.
7: I can inia sprayen one apple a day keeps the doctor away. Sot apple sort veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
8: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
1: E morim edhe ka një bre.
9: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të ma bajt.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plus të ne kam më ngovërshotin me veti.
9: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sot.
9: Hajt po pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
1: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositeni online në rjetët sociale të Daily Shot KS.
10: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur të kapë dëshira për diçka të ëmbël, veç një emë. Big Scoop Sweets and Crepes, çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ambëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crabs. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër. Urban.

0: mej.
1: Më falë, qka ke përësit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar crispy naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi majonezat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale. Inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy naan në KFC.
4: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Ulm Festival in Albania.
5: Pas një viti historik, ku u numë shpall festivali më i mirë në botë nga DJ Awards, këtë verë rikthehet më i madh së kur. Ulm Festival, edicioni 7. 5 ditë, 3 stage, 24 orë muzikë non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhenj në botë, And Me nga Kind of Music, Prospa, E-Stand Ups, Frank Clock, DJ Tennis, Ricardo Villalobos dhe mbi 90 artist. Numër është më shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga e gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershorë, Shëngjin.
6: Mos i shtyj planet e mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
7: Ciao, state ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.

So the body so day. Okay.

0: parkova kjerrin me strugo se shova katër zmigovca.
1: Listen.

0: Qumë me flaj. Jeta është e thjeshtë. Veç të duhet mja bu një vizit këshiltarit personal. Check në listën tënde të dëshirave edhe shef vetën të fshetit mbi elefant. Se ki pas kur ma let me qip kërë në mbër tënd. Gjithë të armën, merë kredi individuale dherë në 50.000 euro pa hipotek me normë preferenciale të interesit. Për më shumë informata, vizitoni njërën nga dekët më të afërta të bankës TEB ose kontaktoni qendrën e thirjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë në vizje.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturat më të frekuentuara ofër jush.
4: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
5: Në shqiptarë të qizim të anët në vijë dhe tani
6: dhe që kjo kërë po.
7: Urban FM 103.5.

0: God, di Prishtina këtu 103.5 Urban FM.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpage-n ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
2: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, ciabata, seed broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
3: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
2: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
4: Hajde në Prishtinë. Ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka t'ëmbël, vesh një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore t'ëmbël son ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prap për një tjetër.

0: më interesant, qysh leu pa se një mirë ose si pasonime, pos leu po është pasonime një fjallë, si ti leu të mirë në 1500 së gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

0: 100% Traffic Pass. Urban FM.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Mos i shtyp planet të mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.

0: ti tani se normal të nisë se çdo ndodh atë dhe në përfundesat.
1: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
2: Mos ishti planet në babet në përshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotek, pa garantues, me afat këtimi deri në 15 vite. Aplikotani. Banka ekonomike.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Po, muzika është një ndër pikat kryesore.

0: A mërësh me bo një shout-out fort për Urban FM-in, tu knu që ashtu.
1: Qysh për Arbab Shofie?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Urban FM-in. Dash për krom.

0: Urban FM. Nisë në trak, e pas.
1: Më falj, qëka ke përësit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Nan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi vendesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale. Inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy Nan në KFC.
4: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.
5: Pas një viti historik, ku Unum më shpall festivali më i mirë në botë nga DJ Awards, këtë verë rikthehet më i madh së kur. Unum Festival, edicioni i 7. 5 ditë, 3 stage, 24 orë muzikë non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhenj në botë, And Me nga Kind of Music, Prospa, E-Stand-Ups, Brand Clock, DJ Tennis, Ricardo Villalobos, dhe mbi 90 artist. Unum është më shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga i gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershorë, Shëngjin.
6: A ve morim edhe ka një bre?
7: Jo, balë për sonte, se nesës po mëjmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
6: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, pëllësën e kam më ngu vërshotin me veti.
7: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
6: Më fund natës, ta që asë një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi asë një sotë.
7: Hajtë me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
8: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
9: Ej, ku je që o bën?
10: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
11: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falësh lirë.
0: Jeni me Urban FM. 103.5. Un jam Urban FM.
12: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Și taș ni de fer cu lot care nouă. Uber radio lian forșa somanal. Ne avem să amen nou na amen. Ce nu tu pa nu lutia. Kërkur sa ma nalë se unë. Po lëtojnë ombili me rëzim një dy katë ma përse, po kanona stafti ka përmërdhishë.

0: më të afërta të bankës TEB ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038 230 000. TEB, bank për një botë lëvizje.
1: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po shoqëco,
2: fatmirësisht kam unë karburant.
1: Oh, fantastike.
2: Ja.
1: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

Jena këtu në zyre të reja të Urban FM. Dhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë. Qfar jetë e lit, god damn,

0: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
1: Bushë shtëpin me aromë freshtët broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vetë.
2: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
1: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
3: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
4: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.
5: Për para ka burra bora, tash burrat po mazu ku grau. Krejt po vishen, po lyhen, ajo zdi, ajo burra, o kruaur. A kuptoni? Njerë dani se ko burra, njerë dani se ko gra. A kuptoni?

0: Uj rogove e pifshi për shnit.
1: M'fal, çka ke porosit?
2: Pyetja e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. Adiciononi më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat.
1: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale. Inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
5: You're listening to Urban FM.

0: Veç po të imi u kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90. Në Zvicër, Gjermani,
2: jo më rëmër, jo më rëmër. Urban FM, 103.5.

0: energy. Mars. Yo, Ray.
1: Together, we will.

0: Ja bi ati qërë.
1: Ma dohin rri. Bije flej edhe qërëna.
0: Sa e që punoj, vete fiti.
2: Ja që në kjo punëturën. Muj me punu si kali.
3: Urban FM.
2: Puna.

0: Po diçka për ma let, për dhe la, për dhe më mujt diçka për shqiptar, nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM 103.5.

0: kam më interesant të qysh. Leo pa sanimin ose si pasonime, pos Leo po është pasonime në fjallë. Si Leo të mirë në 1500 së në
1: Ishin e 3.5 Urban FM. Mere gormodaren.

0: çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga ja cetim për shamo, qëtu.
2: Qëtu, ditë e sotë që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.

chocolate.